0: medo que né?
1: Mihar gadi miwani egar gadi tiris a first minute inga fukuria mida miad kine mi shoga mi wahaka dakkalani Ismaila. Assalamu alaikum Ismail.
2: Wa alaikum salam.
1: Kine halu Ismail?
2: Dangali rase.
1: Konka mega ti uleni mi gadi ga Ismail?
2: Gadi hum program aduhan.
1: Program aduhan miad kine? Miad vet vegen diego kine.
2: Miad hum rangal satekain
1: Satekan sateka kine komis varka kialdi ba Ismail ge miedu vet vegen die koi
2: vega hatar jeel te vegen vela ho
1: duvela fa
2: eh
1: kike
2: vela vela
1: ulela fa
2: denga nitida kosta namad ko laige kedar raru ka kara fa ay ko jasa la fa ade jeel te saibo ge den kuda ko hingala fa atire mecha kosla fa
1: Kiwe farati huri haruka kaneri ti hama ekki ruttakatta tiaran nuni hendunu ara ruttakatta ti menduru
2: sti endana ara rekomend menduru tarani ani ara
1: kita rutti gengulen Ismail
2: emeruke
1: den hama komme gade ges rali be
2: pure komme gade komme gade ga balen rali be
1: ehenta
2: balani endana ere kanda
1: den ehen ruke gengulumu ge visnu menneta ne era deru gengule nyamu rali bele ginawa
2: engo rakam nune
1: hobi engei ehenta foi fidwalan kurakam engei aha ha ha denti ra kineti hadani
2: da ni
1: kakam
2: es kakka bombes boen ni una bombes de
1: hakurang hakuru hadando
2: hakuru hadanga
1: mihar warang ami nulibe echeke gotan onna eche domi
2: near me ikale cooking hai ham hakuru dibani asate ek rupiya kanne
1: agwes bodwan eta echi dati wawar kan dibun dati wawar ka agwes bodwan ta do ehem we faden Ismail was nuich na via hai karu gengule kashe ehem wima
2: ehen ko rakamanda hune.
1: Den hobiyan hai karu gengulu niya kita wani. Okay, hemi me Ismail. Miyadu red kollanya dihekun kiteke deni.
2: Dihekun sateka te miyadu.
1: Dihekun sateka.
2: Evaro masaka te vejjujia.
1: Eha masake kurevizze miyadu do. Varar rangalo hema maada maike iwa sama Ismail la mikahala ufaveri dihekun sateka li bekahala duhaka vanikama sama ummid kuran inge.
2: ඉරල් ග්‍රේවියා
1: ලව ජහදන වරබඩ ශුක්‍රියා වකි වෙලා නංගෙ
2: ආ
1: වරබ් බාස් වෙරේකන් එදේ වරබ් වෙදු මසලා
3: ප්‍රීත කිලත් මොහේ ඇසී ලාගී